0: Ketla o buisa wa taba tsa airport le tsamang. Ha se taba tsa ga taba tsentse ke bua ka taba tsa batho ba bang. Go ba rena seng ga tisa ga ke sense airport. Ka ga ke ka poka ga ke sense mo kana makwanyane. A tshiki bo ya la ke tata mo ga ba potseng wa hape o bana. Bele wana wa ke sa high ho bana.
1: Kalose o e fumana ke hore le honye di mo intse le ka go la se tswa sa airport ka pakefe. Go latela le sedi o nna le lona ka pa le o council nna le lona.
0: Le honye di nna jo kae?
1: A se nke ho kae? Na le honye di mo intse le tlhalose e bang le fumane intse le ka go la se tswa sa airport. Ntlela ya ba le honye di ha o tse ntate mo hlo ntate le rata.
0: Yese ke tlhalose itse nato a ka hore ho tloa mo mo mmila plating ka ofela gona le honye di mo ka ofela hehle di tlhowalo.
1: Ee.
0: Ke moo go tlhalosa gore ke setsheng sa airport. Ka ge le ka ntsena go mmila ga o ya airport matlho ano apela moo ka ofela. Ke teng ka ofela ke ntse ke tlhalosa ntho jalo o tla bo o tsamaya ka fense eno ka ofela o bolo o dikela airport
1: kwanare re bulele bamamedi ba ke bona gore ga re utlwane gantle o tlela morao jale ga re bulele bamamedi ba tle ba botse kapa gona o tlatsetsa ditabeng tsena.
0: A se ya ga ja le bua se ya la nga thuse yana go kgile mora o mo le ke tsebo tla sebetsa.
1: Ntate.
0: Ya ga ja le bua ga go kgile mora o mo no le nna ka ga khansile tle ke gona go ba le tsebo go le ka hantse ke batla ditsebo tseng a tao ya pele.
1: Ga le bua ntate o tlo tsontse o mametse he.
0: Ke le buile se.
1: Di go bo ntate. Mo mamedi re metsetsenye le shimele metse go bedi. Re metsetsenye le shimele metse mmedi re a re bile go re nya bo supa ditaba ke tsena tsa ka mane ka boema fofane ba mosheshe wa boema fofane ba mosheshe wa pin airport ka mo tloileng ka teng mo e leng go lekala mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa di lela ya papitso ya setšhaba letsatsing la maobane le tlile le metse e mmalwa empa he ga ile ga tlhwa ke gore ba ge tla bua le bona e tlepe bana mo mamedi kgotso
2: ntate ke mane se medu a wa ketera mo mpe mo kantsara ga mo.
1: Mhm.
2: Tsana wa le tala e ke ba tlang ke sa ikusi sinda di nda di tiku. Ke ke ona. Ke se ba ka se kwa ha ha jere nda le tiku ka ga pom si. Ntho e te nyong ra nyo thuki di measurement e ona. U fuye bo lelele ba ba se sa se ka. Ha jere ga tlame ga tala mo. E lo ga tlame na go ikusi se ona mo mo mpe mo kantsara ga. O re sebaka se ga o leseding la gore na se abetswe mang se tsaya kwa kae goa ke gopola gore ga e ba sebaka se go na le tseko go sona moo o ne o botsa ka po ke mpa ke utlwelela nyana
1: ngate
2: ke ne ke utlwa ka wa bona ga ba re thuse sebaka se ba e ba senaa ntate wa ka di-measurement e dingwe o tse ka ka fomosi ka mono gona o fule bolelene le bo bokae ile go taba yene ga e rena mokantsela yeno o fitlhile re mo ntse feileng ka ga tsheletso ka mono a ka e tseba taba yeno ga e ba sebaka seno se sile tshetsa kwa ka ditokomane jale ke boele tabeng ya bobedi ntate e ke reng ke kopa go ya garela motom ntate deko
1: ga o mametse o latela puisana gona o tloa ge ntse re buisana le ena ntate le rata utlwa ka utlwa yagabela o tlo atlega ga baputswe to se ka tlwa
2: ga gona bothata ke ne ke re ke ntse ke time ya saga boemong bona bono ge na mo bu bu ka ga bela go mang ke re ke le mo sala sotlwa nga da itse se ke ka mo so mong mo wa mphato wa gona o khutse ke tsheletse ha mo bu ta de tegu o ga ya ke khansile e bile ka ga khansile ka mono ona le committee e bitsang ka mo le ka mo ile go hora go bolala go mo bu o ga ya ke khansile e bile ke khansile e a mo a motho mo bu ka u tsara mo sobeng
1: o e tlhakisitse ntate
2: ee ke re motho ya molemo ga utlwisisa gore mobu o resile gere go aiwa ke khansele ebile ya mowa amokana ke sebaka seno fela le setšhaba ke mobu o simpa wale ga ana tokela gore a ka nna hula tape mone ya bantse a walela batho mobu mone yena o felela fela setempeng mane gore a gatise application ya motho ya kopang seraka jale ebe komiti ya ka bole ka mo e tsamayle motho yona yo o thweng ke ga megalo ke yona fela e fuweng maatala se tumola ka molao gore e yare ebe ya mowa
1: go latela tlhaloso e ya gago morena a ka etsa a ka ya kosa mabapi le ditaba tsa mobu kapa go kosa khanseng
2: morena a ka kosa ga e ba sebaka seno ana ke sa gae o na le tokomane ya sona
1: mobu o ga o gutla o gutlela go mang
2: mobu ono ga e ba khansele e tla mowa o tla boela wa bodiseng ba morena fela o se e le thepa fela e seng e le ditlhong la mogena
1: faelo e la council
2: ka taelo ya council
1: o ka taelo ya council
2: e ya ndadi e tla dika e e ya mo wa mo mutheo wa le e tla dika e e khutisa mo bua wa le mo gena di sa thepa yena e ntse le ya re gotla o fihleletse mo so mo council e ka ba ya ntse papatso ya o ge thepa e ura re boetse a tega e ba patsa go batho ba ntse di application go tsoa ba gona ha tla fola ke mang wa le be o tla dira mo bua jwalo
1: o hlakile ntate
2: ke le buye ntate
1: di khomo Mais c'est un peu de temps pour vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
3: avez dit que
1: vous avez
3: dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
1: avez dit que vous
3: avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ke ne ke kopa hore ke kale ka ntate makwanyana a buibempe
1: ya ntate
3: le mogela makwanyana mogela makwanyane o hlakile hlaka mbasotho idile antsa a ipapisitse le molao o latile makanselara a fitla a etsa tokomane tseno tsa ntho tsa mobu a sela motho leng le makanselara a ipapisitse le molao wa motheo section 21 e balelwa ha mmoho le 6 18 19 23 ke tla ho mogena wa bobedi ke mogena le tsie
1: ho jwalo ntate
3: ka nnete mogena le tsie o bontshana e hlile a na leng ke dikabang le mogena makonyane ebile go bile le tshutshumetso go yena go hlaa ka lekaleng lane la dipalangwang go tseka sona setsha seno ha eba uri hona le dipalo tse sa khueng ibile hona le tirata e potipotile mo ke bona ihle ana le tshutshumetso nyana yeng ka geng e ka thiko ho molao ina le litsukanyana la dintho tse seng hantle ke tle ho mo kanselara khona tella section 106 local authority ku kwa lena mo kanselara ikile a sa tsebi ditaba tsa hae ka mo lo ka ga council ke di thotse 14 ke ba di ebi ba 9 ke ba ibe se ba ba ne ba gagathane ba sadi ba bararo ibe marena amadedi ihlile hae se mo sebetsi wa hae hantle u bontsha go ihlile ha ba sebetse le magenano go ba ne bona ba ga ba bangata ba sebetsa ka go latela mega le magotla bo bona a dipolitiki ke a lebo
1: ntate molalile
3: e yana
1: ke nye tsa go utlwa mo kansela ga sa tsebe ditaba tsa hae
3: le ha o ntse mo botsa dipotso la ntse mo botsa dipotso go rena mo bu ka gabella ho mang e tlile ha tsebe
1: okay ndate
3: ke a lebo
1: ndate ge meme mo mamedi e mong plus 2665599322316429 e tlabelwa go qetela mogahlele ona le ga tsebe go gafitsa mamedi
4: kgotso ndate
1: me mo ipone
4: ya le bandate and the demo council ga itse go kutla a se ke sa mphanto gona o re o na le teng ha batho ba kena ka mono ntse ke sa itlang hantle ya ho ga kire trata e re bona ntate thoko re feta mo tseleng ha go kutla hantle gona ho thu batho ba ba kena ka ho trata ka po gona le setsa se seng se ka thoko se sa tiratelwang ke hona mo ba dutseng teng
1: me mo ipone
4: ntate
1: gola ge ke ka ena ntate le rata wa o qetela ha salosa. Ore pelatse

0: tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: O tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoba mogotsi, ha se ntho e tshosang. O se o tla bona bekeng e tlang ha re bapale diketwane tsa rona.